iwọ náà jẹ pé máa ra rẹ bí o ṣe ń tẹtí lẹkọọ láti padẹ wòlíì ọlárẹwájú ọlágbèmí jb àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹrin kọjá ìṣẹjú mẹrìndínlógún sago mẹrin ààbò ìdájí ó nínú àdúrà òwúrọ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí jordan fm 105.5 ó máa jírí owó wà.

ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan fún yín lọ́sẹ̀ tó kọjá. Mo tẹ̀lé èèyàn mi kan lọ sí mile 12 ìyẹn ọjà mile 12 nígbà tá a débẹ̀ ara ìrẹsì báàgì kan ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lóṣù tó kọjá òjè ẹ má bínú lóṣù tó kọjá ara ìrẹsì ní 55,000 naira báàgì ráìsì kan.

0: ẹ ṣeun bá mi sọjí láti aburú wọn ní irá ní gé mr sọjí ló sọ bẹẹ èmi kan èmi ríyùn nù ìròyìn ṣùgbọn ogun kókó ń tàn sọ náà ni wípé ọwọn gógó ń jẹ níta báyìí.
1: Music advice.
2: Awesome talk. Every day, all
0: day. Ó dàgbára o. Ẹ jẹ́ àti lọ lè tètè oníbó ṣe lọ ní ìkànnì ìjọba 105.5 FM.

n tó mú inú ọ̀tá dùn jù láyé sí ènìyàn òun ni kí ènìyàn jẹ́ òpè tàbí afọ́jú sí àlàkọjá tó ń là kọjá.